0: Radijska mreža Radio 1.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.

0: Лео! Лео, имаш ли сайт четвъртък? Имаш сайт четвъртък вечер?
1: Имам я.
0: Креса ме настварваш. Аз нека те хмуя, взе пъс нисам най-вече спортаджия, не? Мисля, аз нисам нити най-малеща спортаджия.
1: Ага.
0: Аз по нисам спортаджия и не вим за кай спохречем я, так и ми зивам. Ама аз час имам шибек трънутък, паречем, айде, гримо. Здай па, играли бома падл, аз не вим, нити изпълнен като ека ще да бига знай игра.
1: Ага.
0: И нарабим екипа, и нарабо беше пето членица. Как си ти, кай, Леа, Жекар?
1: Супер, съм
0: мамча. Я съм си. Измисля ми Рушеве шлатке. То па зато, къде шлатка, другаче моя интернетна рубрика, ки е смисъл да е позабавна. Па трати туди зато, къде буд морали си имам ради да се на шлата.
1: Да.
0: Рише, я. Все се намо за там шлата, ли не? Пак пач генерално мамо то ради.
1: Я.
0: Рад би ти па туди поведал да би тързав екипо, ампак се мореш държат с моега начала да ни важно съдалават. Абсолютно. Аз не верявам, то нещо, аз верявам само да е важно змагат. Бригаме съдалават, аз също змагат.
1: Аха, супер, аз мам исто.
0: Рез, я лъка, ти си прав, ти си наша.
1: Супер.
0: Леа, че си зато, буш ти допълнила нашу екипу петих послушалцов in Roberta Ruškarja in potem ti odstopam zadnje mesto.
1: О, норо, хвала, супер.
0: Če zmagamo, tak bomo. Če moram samo reči, zaradi diplomacijskih razlogov, da ne bo delovalo, kot da je zrežirano. Ne? Se pravi, če zmagamo, če prvo je smici, ko zmagamo, ampak če zmagamo, nam Aleja časti desetake, tako da gremo pokl direktno shopping dol pod streho Aleje, kjer bo bitka.
1: Super.
0: To je to! Je pa super!
1: Moro.
0: Maš ti kako, kak stavek, ki ti daje motivacijo v življenju? Maš kaj, kaj te drži po konci? Kako načelo?
1: Ja, da se ne obupa. Mislim, to me res drži po konci, že zdaj nekaj par letno. Ker sem imela nekaj težave z zdravjem, ampak
0: okay.
1: Mislim, da je res to, da se res ne obupa, da imaš nek, kako se temu reče, neko inspiracijo vsak dan, da pozitivno misliš pa tak naprej.
0: In da gleda na to, kako bedni je včasih life, čas, vedno znova se pokaže, da čas se popravi, ne?
1: Ja.
0: Krče, saj ti se boš.
1: Res je, ja. Sem tu, če tak gledaš, ne? Se pravi, da moraš obračati misli oziroma občutke, pa se učiti vsak dan sproti, ne? In vsak dan neko zborbaš, mislim, borbaš. Pač uživaš, čim bolj, ne?
0: Mi da bo valjala tako rasturala v četrtek. Oh, zdaj vas več ne vabim, da se prijavite še ostali, ker imamo sem mesta zapolnjena. Vabi pa vas, da pridete v četrtek navijat. Imamo tu iz ESPA zapit, tak da. Hvala lepa, Lea, si vidimo.
1: Čau.
2: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
3: In več dobre glasbe.

Moram vam priznati, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 garje in uši ima, nakup masti in žalce me spominja 12.